Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün mayın 22-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən İlnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İzmirdə keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı mühüm bəyanatlar verib. Dövlət başçısı bildirib ki, Ankara, Qəzza və Livanda mülki şəxsləri hədəf alan soyqırım şəbəkəsinə qarşı bəşəriyyətin ortaq dəyərlərini qorumaqda qərarlıdır. Qlobal gələcəyə dair müxtəlif pesimist ssenarilərin irəli sürüldüyünü qeyd edən Erdoğan, Türkiyənin hər sahədə, xüsusilə də regional sülhün bərqərar olması prosesində əsas aparıcı qüvvə kimi çıxış etdiyini vurğulayıb. Prezident Erdoğan, Türkiyə olaraq müharibəyə və xaosa investisiyaya qoyanlara qarşı sülhü və sabitliyi müdafiə etməyə davam edəcək deyə bəyan edib. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio ABŞ-İsrail müharibəsinin sona çatdırılması istiqamətində atılan diplomatik addımlara dair ehtiyatlı nikbinlik ifadə edib. Bu açıqlama Pakistan ordusunun qərargah rəisi Asim Munirin danışıqlar aparmaq məqsədi ilə Tehrana səfərə hazırlaşdığı bir vaxtda verilib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən dövlət katibi Rubio danışıqlarda bəzi müsbət siqnalların müşahidə olunduğunu bildirsə də, prosesin tam uğurla nəticələnəcəyinə dair qəti açıqlamalar verməkdən yayınıb. Xatırladaq ki, cari ilin 8 aprel tarixində İslamabadın vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş atəşkəs razılaşmasını bölgədəki qanlı döyüşləri müvəqqəti olaraq dayandırsa da, davam edən diplomatik cəhdlər böhranın tam həllinə zəmin yaradır. Atmayıb. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Kuba ordusuna məxsus Gaisa Holdinginin baş direktorunun bacısı Adis Lastres Morera'nın ABŞ-da həbs olunduğunu açıqlayıb. Rəsmi X səhifəsində paylaşım edən Marco Rubio Gaisanı Kuba ordusu tərəfindən idarə olunan maliyyə şirkəti adlandırıb. Dövlət baş katibi şirkət rəhbərliyinin Kuba xalqı üçün nəzərdə tutulan milyonlarla dollarlıq yardımı mənimsədiyini iddia edib. Kuba hökuməti isə bu ittihamları qətiyyətlə rədd edib. Marco Rubio deyib, Adis Lastres Morera Kuba rejiminin göstərişi ilə xalq üçün nəzərdə tutulan milyonlarla dollarlıq yardımı oğurlayan Gaesanın baş direktorunun bacısıdır. Dövlət başçısı həmçinin Morera'nın hazırda ABŞ İmmigrasiya və Gömrük Mühafizəsi İdarəsinin nəzarətində olduğunu bildirib. Sözü gedən qrup Morera'nın 2023-cü ildə ABŞ-a qanuni daimi yaşayış icazəsi ilə daxil olduğunu təsdiqləyib və onun ölkədən deportasiya edilməsi üçün hüquqi prosesin başladığını elan edib. İsrail qüvvələrinin beynəlxalq sularda saxladığı qlobal sumud donanması fəalları məruz qaldıqları zorakılığın fələstinlilərin çəkdiyi əzablarla müqayisə olunmaz olduğunu bildiriblər. Saxlanıldıqları müddətdə pis rəftarla üzləşdiklərini deyən Kanadalı fəal Ehab Lutayev sarğılı əlini göstərərək İsrail əskəri tərəfindən bıçaqlandığını qeyd edib. Lutayev bildirib ki, hadisə tərcümə yardımı istəyən birinə su vermək istəyərkən baş verib və əskər bu hərəkəti xoşlamadığı üçün onu əlindən yaralayıb. Qəzza Sülh Komitəsinin nümayəndəsi Nikolay Mladenov BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etdiyi hesabatda bildirib ki, atəşkəs sayəsində əldə olunan nailiyyətlərə baxmayaraq Fələstin ərazisində real bir ilerləyiş yoxdur. Bölgədə dağıntıların, köçkünlüyün və təcili humanitar ehtiyacların kritik səviyyədə davam etdiyini vurgulayan Mladenov yardıma möhtac olanların sayının 400 mindən 2 milyona yüksəldiyinə diqqət çəkib. Hazırda Şuranın silahsızlaşdırma çərçivəsi və 2803 saylı qətnamə üzrə hesabatı müzakirə etdiyini deyən Mladenov, mən Təhlükəsizlik Şurasının qarşısında dayanıb, bunu ilerləyiş adlandıra bilmərəm, çünki heç bir ilerləyiş yoxdur, deyib. İsrail ordusu qüvvədə olan atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzza zolağına zərbələr endirməkdə davam edir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri bölgədə davam edən hərbi əməliyyatların səbəb olduğu insan itkilərinə dair son rəsmi statistikaları açıqlayıb. Verilən məlumata görə son 24 saat ərzində törədilən hücumlar nəticəsində Qəzzadakı xəstəxanalara daha 2 nəfərin cəsədi və 27 yaralı aparılıb. Hesabatda 2025-ci il oktyabrın 10-da qüvvəyə minən atəşkəs rejimindən sonra İsrailin həyata keçirdiyi hücumlarda 883 nəfərin həyatını itirdiyi, 2648 nəfər isə yaralandığı bildirilib.
Bununla da 2023-cü ilin oktyabr ayından itibarən İsrailin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 72.775-ə, yaralıların sayı isə 172.750 nəfərə çatıb. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gündə neçə qram lif qəbul etdiyinizi bilirsiniz? Əgər bu sualın cavabını bilmirsinizsə, fərqində olmadan sağlamlığınızı təhlükə altına ata bilərsiniz. Bəs liflə zəngin qidalanma niyə bu qədər vacibdir? Bütün bu sualların cavabı bu buraxılışımızda. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sağlam həyatın ən mühim əsas prinsiplərindən biri olan liflə zəngin qidalanmaqdan danışacaq. Gün ərzində neçə qram lif qəbul etdiyinizi bilirsiniz? Bu sualın cavabını bilməyən bir çox insan əslində ürək xəstəliklərindən piylənməyə, həzm problemlərindən, xərçəng xəstəliklərinə qədər bir sıra sağlamlıq problemlərinə özü də fərqində olmadan şərait yaradır. Halbuki almanın qabığında, yulafın tərkibində, tərəvəz və meyvələrdə yer alan liflər təkcə bağırsaq üçün deyil, demək olar ki, bütün orqanizm üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Son illərdə aparılan elmi tədqiqatlar liflə zəngin qidalanmanın sağlam mikrobiotanın aşağı olduğunu göstərir. Bəs qidalanmamızda lifli məhsullara nə qədər yer verməliyik? Hansı qida maddələrinin tərkibində lif var? Səhiyyə Elmlər Universitetinin əhalinin qidalanma şəkli üzrə kafedrasının müdiri dosent Elvan Yılmaz Akyüz bu sualları TRT Haberə verdiyi xüsusi reportajında cavablandırıb. Biz də bugün həmin söhbəti sizinlə paylaşırıq. Lifli qidalar qəbul etmək niyə bu qədər vacibdir? Lifli qidaların sağlamlığa təsiri çoxdan məlum olan bir həqiqətdir. Dosent Elvan Yılmaz Akyüz də bunu təsdiqləyərək belə deyir. Qida lifi, başqa adı ilə desək qida posası, qidaların tərkibində olan, xüsusilə bitki mənşəli məhsullarda rast gəlinən, suda həll olan və həll olmayan formaları olan maddələrdir. Suda həll olub olmaması isə göstərdiyi müxtəlif təsirlə səbəbilə bu formaların hər ikisi sağlamlıq baxımından bizim üçün əhəmiyyətlidir. Suda həll olan və həll olmayan liflər. Suda həll olan liflərin jel əmələ gətirdiyini bildirən dosent Akyüz bunun sağlamlığa təsirini belə izah edir. Mədədə toxluq hissini artırır, qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır və xolesterinin orqanizmdən xaric olunmasına kömək edir. Suda həll olmayan liflər isə həll olmadığı və həzm fermentləri tərəfindən parçalanmadığı üçün bağırsaq hərəkətini sürətləndirir və bağırsaq işləyişini asanlaşdırır. Beləliklə də qəbizliyin qarşısına alınmasına kömək edir. Bir sözlə desək, liflərin hər iki forması orqanizmdə immun sistemini gücləndirməyə və müxtəlif xəstəliklərdən qorunmağa kömək edir. Dosent Akyüz bu məsələni bir nümunə verərək belə izah edir. Suda həll olan liflər orqanizmdə həzm olunduğu və fermentasiya məruz qaldığı üçün bağırsaqda probiotik adlandırdığımız bakteriyaların yaşamasına və çoxalmasına kömək edir. Mikrobiotamız, yəni bağırsaq floramız nə qədər zəngin olarsa sağlamlığımız da bir o qədər yaxşı olar. Bundan başqa həll olmayan liflər bağırsaq sağlamlığı, xüsusilə də qalın bağırsaq xərçəngi baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Suda həll olan və həll olmayan liflər əslində qidaların tərkibində birlikdə mövcud olurlar. Söz gedən məsələ ilə bağlı belə bir nümunə verə bilərik. Məsələn, almanın iç hissəsində suda həll olan lif, qabığında isə suda həll olmayan lif var. Bu səbəbdən bütün bir alma yedikdə onların hər ikisini də birlikdə qəbul etmiş olursunuz. Gündə nə qədər lif qəbul etməliyik? Sağlamlıq üçün gündəlik qəbul edilməsi vacib olan lif miqdarı yaş qrupu və cinsə görə dəyişir. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən alim Elvan Akyüz,

200 belə deyir. Yetkin şəxslərdə qadınların gündə orta hesabla 25 qram, kişilərin isə 38 qram lif qəbul etməsi lazımdır. Uşaqlar üçün də 2 yaşdan sonra yaşlarının üzərinə əlavə olaraq gündə 5 qram lif qəbulu sağlamlıq baxımından mütləq tövsiyə edirik. Bitki mənşəli qidaların isə hamısı lif mənbəyidir. Çərəzlərin də lif tərkibi kifayət qədər yüksəkdir. Dosent Elvana 200 məsələ ilə bağlı mühüm bir məqamı xüsusi olaraq vurğuluyor. Əgər lazımi qədər lif qəbul edilməzsə, bu bitki mənşəli qidaların az qəbul edildiyi mənasına gəlir. Bu da heyvan mənşəli qidaların daha çox qəbul edildiyini göstərir. Nəticədə ürək-damar xəstəlikləri, xolesterin yüksəkliyi və qanda şəkərin səviyyəsində pozulmalar kimi mənfi hallar ortaya çıxa bilər. Bundan başqa, mədə və bağırsaq xərçəngləri kimi bəzi xərçəng növlərinə tutulma riski də artmış olar. Həmçinin liflə zəngin qidalanmamaq, aralıq dənizi tipli qidalanmamağın da göstəricisidir. Lakin sağlamlıq baxımından hər zaman dediyimiz kimi, aralıq dənizi tipli qidalanma çox vacibdir. Bağırsaqların ikinci beyin olaraq adlandırıldığını da xatırladan dosent Elvan Akgüz sözlərini belə yekunlaşdırır. Bağırsaqlarınızı nə qədər qorusaz, bir o qədər sağlam olarsınız. Xərçəngə və ürək-damar xəstəliklərinə tutulma riskiniz, eləcə də piylənmə və çəki artımı kimi problemlər avtomatik olaraq azalmış olaraq. Deməli, sağlam qidalanmaq, sağlam yaşamaq istəyiriksə, liflə zəngin qidalanmanın bu məsələnin əsas məqamı olduğunu unutmamalıyıq. Bundan sonra bəlkə də artıq yeməyinizi buna uyğun hazırlayarsınız. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlam qalın.

Radyoları qarşısında bizi dinləyən hörmətli dinləyicilərimiz, xüsusilə bildirmək istəyirik ki, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın xanımı Əminə Erdoğanın himayədarlığı ilə keçirilən Türkiyə Mətbəxi Həftəsi bu il mayın 21-dən 27-sinədək 5-ci dəfə təşkil olunur. 5-ci dəfə təşkil olunan bu xüsusi həftə öz mahiyyətinə tam yaraşan şəkildə bir süfrədə miras mövzusu ilə qeyd ediləcək. Bu xüsusi həftə ərzində Türkiyə mətbəxinin çox əsrlik mədəni irsi bir daha bütün dünyaya tanıtılacaq. Hazırsızsa, ətri qulaqlarınızdan qəlbinizə dolacaq ləzzət səyahətimizə başlayaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan həm ləzzətli, həm də olduqca doyurumlu olan bol məhsullu bir küçə ləzzəti ilə tanış etmək istəyirik. Söhbət kumbirdən gedir.

Türkiye'de siyasi partiyaların iştirakiyle ilk seçkiler Osmanlı İmperiyası Konstitüsyası'nın 1908. ilde yeniden ilan edilmesinden sonra geçirilip, bu ilk dəfə iki partiyanın mübarizə apardığı seçkiləriydi. Xalq büyük həvəslə seçkilərdə iştirak etdi. O dövrdə seçkilər indiki kimi bir gündə keçirilmirdi. Seçkilərdə əldə olunan nəticənin açıqlanması bir neçə ay çəkirdi. Yalnız kişilərin seçmək və seçilmək hüququna malik olduğu Osmanlı dövrü seçki sistemi Türkiyə Respublikasında uzun müddət tətbiq olundu. 28 iyun 1923-cü ildə ikinci dövr millət vəkillərini təyin etmək üçün keçirilən seçkilər Türkiyədə keçirilən ilk parlament seçkiləri idi. Həmin ilin 29 oktyabr tarixində Cumhuriyyətin elan edilməsi ilə Mustafa Kemal Atatürk ilk prezident seçildi. İlk siyasi partiyaların yaranması və seçkilərin keçirilməsi dünya ölkələri ilə müqayisədə geç sayıla biləcək bir tarixdə baş tutsa da, Türkiyə Cumhuriyyəti qadınlara seçkilərdə iştirak etmək, seçmək və seçilmək hüququ verən qabaqcıl ölkələrdən biri olmuşdur. Mustafa Kemal Atatürk 1930-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində qadınlara da iştirak etmək imkanı verdi. Türk qadınları 1934-cü ildə seçmək və seçilmək hüququ əldə etdilər. 1935-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində 19 qadın millət vəkili seçilərək parlamentə daxil oldu.